igitondo kiza kuri mwese mukomeje kurikira Radio 10 87.5 n'ibice 6 93 n'ibice 6 ndetse na 99 n'ibice 0 nizere ko muri hirya no hino kabisa mumeze neza cyane nizere ko abari mu mujyi wa Kigali abari mu ntara zitandukanye mu majyepfo mu majyaruguru mu burengerazuba mu burasirazuba mwese mumeze neza cyane abatwumvira kuri tuning abari hanze y'u Rwanda mwese tubabwire tuti mugubwe neza Njewa ndi Sedrokeza na zindutse muri iki gitondo turi tariki ya 14 ukwezi n'ukwa 8 cyangwa se Kanama umwaka ni 2026 twaje muri 10 preview y'iki gitondo aho turi kuganira kuri byinshi bitandukanye Turaganira kuri byinshi bitandukanye wakwibaza ngo ni biki wakwibaza ngo bimeze bite turaganira kuri yasaga ya FIFA nababwiye FIFA na Infantino na UEFA urugamba ruracyakomeje UEFA ikomeje kutagirira icyizere uwitwa Gianni Infantino ati egura rwose byarakunaniye egura byarakunaniye ayo niyo makuru ari turaza kuyinjiramo rero turebe ese bigeze turebe inama yabaye kwa gatatu w'icyumweru gishize inama yabaye kwa gatatu w'icyumweru gishize yasize iki icyo ni cyambere hanyuma tunarebe kandi ese nyuma y'iyo nama ko abantu bo muri FIFA bari bagiriye icyizere uwitwa Gianni Infantino abanyaburayi bo bimeze bite turaza kubyinjiramo rero turebe neza cyane kabisa ndagira ngo tubirambure neza